Ebrade wan no de ne ho ato so na nimo egu ase ta. Yen ye Yesu no otafo be mane ne chem. Na hune hune bia na nimo a ebo ye. San say ye wo osahi Jesus. Odo na say ye twe na ye egu ase. Odi ye twa mo ta. Ye twe na ye nimo egu ase. Ye di Kristo for